0: Yana chung chubo so dina darta yung acho derungge na chung sibir ga chul tahtung lin chun dag chamba khsamba rgbi garkung ge chambar sig jo yel ya dina derungge rgbi garkung ge chamba chungun dag nga thomar derungge nimun de sti nga chig ja chi nga chum le di ching ge nimun de tang jali da tang ni dag shung nung zgan dor di zga achi nyam ge jilun zge jo yel Jachi ngarsul tichinla ngachi jachi ngarsul tichin tang jachi ngamtun thumkur ni moyang zirga tena zamng ga jakwa jachi khsamje jeyong rangjing ga tichin sigin la lori ga dawa nga bi chi chigin tang khlishi yue ba tang zamlung yungje ngarsul mamang thamang la gang bi tichin sigin ba le chalo chigje jachi jarga le dawa den bar ang ga sig ngo chen nang bi jachi Ani bi, parle zhe timo cu qin cu heng, zhi cu ge tu zhi chu la zhi qim xiong de, shi lu zhi ge ge te le dao nga wei ci xi ge nin, er jie xi ngar su bi chong gu xie bi dan ke xi ba ma si le, er da nga wei ci xi ge nin de, er jie xi ngar su di qin la dan ke xi. Zhong yong meng si xiong ge si dun xie qiu keng ki, shi lu zhi ge zhe zhe xie ge li, er da jie ni bi le. Ada ngawi chi xingin ngarsu ti chin de dan kle shi chelo chi ge ja chi char ge li ji si a je si che chi kong gi a je si tu lu nga ji je ung che ngarsu le hui sang dang hun tun li ji bre a zong tu de tang ri xie ba dang tang zhe me sam dong yi me la zong tun xie jin yue le Ya, dina, shunin nga chi nga chi ge jia chi nga chul di chin de ge lo ji ge parim la shen me khe phang na. Di ri bi chir ge wir ar dang yo ru su ge jia ke mang po shi ge rim xin ma sa rong le ni zan ji rong le ge di rim de pie ji xiong a dang. Huan ju ren jo ni ri pie jin ro wir shkan de dang e da dang e. Ren teng lhe ma ha li mong a lan bi che dang ni chin ju bi ko shu xie bi ma sa rong le ge chen kun de song chu xie qi le ma sa jian jie jin qin mei bi ren ar su jie di chi le dang ar su jie ga chi le jie tu ru dong wi xie tu jie de zo wu re de ci qian bi xie zhu xi shi lu zhi ge jie zhi ge jie le zhi ge lu re jie qi dang dang bu ge ren ni hua ge zhi chu ge tu li li yin ne
1: 切出了姐姐蓝的些冰波了。这路是个姐等姐短短路了，阿里路几坨坨等不儿，这样就离村子个把等。昨儿这人去，生了么的送你，俺们村村姑些的，是用了俺村等，从一前生了个几等。 리인 제통도 동아던 리인 쳇슬어 제질람드 럭터 셰바지 저리왔던 리츠마 지그니 중망그르 모홍 닌지진 자체바던 어조츠게 초미머정 제멍터 송싱 산이 소소그 어조아멍초 시기지 니터지 리츠므죽비 링글 트워시바레
0: Shalu, shikje jachi jabshi li da jibar ar dang kanadi ar jachi rangshin dang ar jayong rangshin je zoi chupab jeji ar jachia gorin danzum tang khipay shing. Shalu, shikje jachi jachik li dawa ngawi chi shikinin. Shji li cim jugje tkje bi marsha janji chasul ar jachi li ki lamlig lakhtar mashil gamil shiong. Shalu, shikje jachi jachik li dawa ngawi chi shikinin ar ki li tse gani lakka Zwa tse samche sorunga li tsum zhigni chumta songde an ngamtun chumkur chenpo shiwa deng rg sosi mrg deng li rg sosi zowi nyamta li tsum zhig. Shalu, shigje jachi jarga li da denbar an kisi vrgnzig shi da dengi chunu ge rjashche nipa huni bi chuching ge tu Lori ga dawa nga wei qi shing nin di jia qi ngar su di qin la shtan kil si ba qiab zhig si. Shi lu shi jia jia qi jiar ge lu ge dawa dan bi qi ju zhi nin. Jia kub kik ge mar ki si rung lig bi di wi shi cu rung lig bi ti ma cu qin di. Farin si ge jia ca ba li ri zab ji ngang cung gu cik ba deng.
1: 초비 팀마 남지 다왕아위 치 시그닌디 아제치 조르메테름 그 탐은 그 디친식데 스탄클세지레 냠테 메튼시 특춘들라 잠은 그 제크 소시 허터기 등린시와릴 제제가 틀리 다왕아위 치 시그닌 유럽 등 아리 제크 소수가 조이 자름훈라 상람도 송니 안암튼 톰쿠르등 너초 잡지 흑바데 참튼제 개흥 존는시 디데니종 닌나레지라 잠문 제크 크크 나스 마몽남 던숨등 톰쿠르시니 댐지쇼아등 멍초라 능화시 정말 마몽 스중거 스튼 나체집 큰기 저로 지거 접지 셔글로가 다와치 니위치 시그닌디 참굴 나츠 디친라 땅클시와레 중구 사르와 훈이지 중앙 마몽스 중거 스튼 시집 큰기 저로 지거 접지 셔글리 다와치 니위치 시그닌디 참굴 나츠 디친라 땅클시흥 아제웅스 닌나 시글라 능와신 로레리가 닌데라 제웅제 아르가스톤 템지세바바 땅 머남지 아잡추르 르브르티데 아르가스팅앙니 첼랑땅 아디크르킨 탕친지선 좀니 템지젠더 초땅 아르스라 로스치 샤군 하츠글라식 바마슬 시지 아승스 톰바지비 나츠브르 아장툴 짐 샤친율

0: 야 조금 데모
1: 오무드마
0: 데모 아 데모 데모 tene chu terang ge le chen din as ki da le lwa kap zung tar ji su ko lang nu ge lang go man dur ge sta o lin su ku nu ge ma lan thalin da sa ga